0: Acestea sunt micile provocări, dar care sunt remunerate. Și clar că pe Telegram la acest moment vrem să facem o prezență geografică, să ne spuneți de unde ne ascultați, pe unde sunteți, ceață, pe unde se găsește, unde este cerlin frumos și un soare mare cât o mare și tot așa mai departe. Bună dimineața, Julenca!
1: Dobro utro, Victor! Dobro utro, banda! Dobro utro! Всем, кто проснулся в это туманное такое утро.
0: Да.
1: И даже как-то неожиданно, если честно, увидеть такой сильный туман вроде в такую теплую, жаркую погоду. Обычно все-таки, мне кажется, туман приходит после такой...

0: Reclamă.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600. Primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar nu plăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1.000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău, intră la noi pe site maxauto.md.
7: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, welcome bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plus de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
8: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
9: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
10: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzută. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
3: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la allo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: articulare 126. Așteptăm fotografii aici în Telegram, astfel puteți câștiga, participa în challenge-ul nostru, voucherul în sumă de 500 de lei din partea partenerului orei echipa Family Smile Dental Care este al vostru. 085 nu merge, număr de matriculare 126. Iată cum transmite Angela, cum vedem mesaj de la Baciu Ivan. Mai sus o fotografie, dar avem nevoie să facem un scroll din ăla mare și sincer nu văd unde este Sergiu, acel număr pe care îl aștept. 162 la fel nu merge, dar fotografia Irinucăi este și asta este foarte bine.
1: Кстати, Ирина, да, пишет нам доброе утро всем. Отличного настроения и продуктивного дня. Фотография с машиной в конкурс входит, потому что там отчетливо виден номер 126. И мне кажется, что это самая, ну, настоящая фотография, где не использовался искусственный интеллект. Вероника Данилов тоже вместе с нами. Буна Дминяца, Радио Рекорд, Буна. Марчел Железняк. Avea așa o, hai să zic, o încercare de a participa în challenge-ul nostru de dimineață, dar uite că cifrele nu sunt corecte. Deci a transmis un număr de înmatriculare cu 1, 2, 3, dar ar trebui să fie 1, 2, 6, așa că, Marcel, pentru tine o bună dimineață, dar în concurs nu intri cu această poză. Ваня Чижов пишет нам: «Доброе утро, знаменитый круг». Так, знаменитый круг, пытаюсь понять, где это, Ваня, находится. Это, мне кажется, телецентр все-таки. 40 лет, если я не ошибаюсь.

0: Reclamă.
1: Ce ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
2: Cu Bosch chiar se întâmplă!
1: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Есть iPhone? Обмени iPad Trade In на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13-й серии, доплачивая лишь разницу.
6: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
7: Обновляй технику легко и выгодно. В максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
8: Угадай

0: NetMD. Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două o mașină cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7A. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4. Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

trimise direct. Rina e cu noi, bună dimineața, o săptămână excelentă. Andrei cu noi, neața, vă doresc o zi cu spor. Sectorul Râșcani este cu voi. Bună dimineața, sectorul Râșcani. Alex, au pornit paparații prin Chișinău și nu mă pot ascunde nicăieri. Probabil avea mașină sau are mașină cu 126 număr. Ăsta e de noroc, apropo, să vorbească la radio exact de numărul de matriculare pe care l-ai tu. Ăsta, nu știu, chiar ar fi un noroc chior de la o luni, din 11 mai, înseamnă că toată luna îți merge forță.

0: Popov, Vlad Dunea, Nițc și toți băieții din Ruma. Salutare și spor la muncă, băieți, așa ca într-un început frumos de săptămână.
1: Uite, mai avem un mesaj care a venit tot ceva mai devreme. Zice Ivan, bună dimineața. Alexander ne scrie Nürnberg, e prezent, e cu voi, minunat. Și multe poze au mai venit

0: Реклама. Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
4: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
5: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: 400 400! 400 mii de lei! Da, ai auzit bine!
7: Linia de credit SEBO
6: acum până la 400 mii de lei! Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie! SEBO, amicul tău la credit!
8: Осторожно! Торговый центр «Атриум» обновляет людей. Заходишь, как обычно. Выходишь, уже новый. Минус скука, плюс стиль. «Атриум» – перезагрузка. Место, где ты становишься новым.
9: E-mobilie. Alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau o mașină de spălat vase. E-mobilie. Confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
10: Record Dance Radio.
11: Reclama na Recorde. 0-764-107-9.
12: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: 0786 0179, numărul nostru de telefon. Da, la prima audiție parcă ar fi greu, multe combinații de cifre, dar cred că deja v-ați obișnuit să-l menționăm de fiecare dată. Vine ca un vers în poezie pe care odată ce îl formați, ajungeți în emisia directă Radio Record. 0786 0179, borcanul de 3 litri.
1: Hey, давайте сыграем первый раунд, друзья. Посмотрим, кто из вас справится с этим заданием. И не забывайте, что кто больше всего слов скажет, попадет в наш большой финал, который пройдет уже в эту пятницу. Доброе утречко.
0: Чине е куной?
2: Лаура.
0: Лаура, де унде не аскульц, Лаурита?
2: Де ла ботаника.
0: Куме време ла ботаника?
2: Ia uitați-vă, suntem aproape.
0: La noi, la Valea Crucii, este însorit și vremea este călduță.
2: Da, și la mine pe Independență, exact.
0: Superb! Da. Laura, îți dăm locația, îți dăm litera, 30 de secunde la dispoziție, încearcă cât mai multe cuvinte să le spui, să încarpă în borcanul de 3 litri, dar acele obiecte, acele, hai să le spun, da, chestiuțe, trebuie să încapă în borcan, nu putem spune un elefant cu E sau o panteră cu P, da?
2: Da.
0: Litera ți-o dau eu, să fie litera R, de la rândunică.
1: Așa. Iar locația, Laura, pentru tine va fi un magazin cu rechezite.
0: 3, 2, 1, go!
2: Riglă, radieră, ramă pentru desen, revistă, raportor,
0: Laura,
1: Лаура, завелась. Но, тем не менее, хороший результат показал для первого игрока. Итого у нас получается 5 слов.
0: Dar ce fel de raportor, că n-am înțeles, raportor?
2: De celă care faci cercuri, cum seamnă, nu cercuri, un fel de riglă în formă de triunghi, ceva, era la matematică și acum îl sunt, avea un unghi drept.
0: Raportor se numea?
2: Da, ceva, mi-aduc aminte la geometrie, știu că e curând, în cap.
0: Noi te crede, mergem pe încredere. Am calculat raportorul, Laurita, 5 cuvinte, forța, a început bine săptămâna.
2: Mulțumesc.
1: На данный момент это лучший результат. Есть шансы, Лаура, честно я тебе скажу, потому что давай вспомним пару недель тому назад, когда, мне кажется, лидером или точнее финалистом стал тот, кто назвал всего лишь 3 слова. Поэтому, Лаура, у тебя есть все шансы. Если остальные не смогут справиться с этим заданием, лучше место в финале твое.
0: Да, на чьей септемы нам обут мой 13 кувинте, Наталья не аспус, только мой 13. Септемы нам май трекута. Sau săptămâna trecută? Uh-huh. 13 cuvinte.
1: Да, это было на прошлой неделе. Наталья поставила рекорд на рекорде, очень хорошо справилась с своим заданием. И есть шанс, что кто-то из вас тоже может это повторить еще раз. Если нет, то Лаура останется у нас лидером. Доброе утро.
0: Няца.
3: Доброе утро.
0: Чине е куной?
3: Саня.
0: Саня, де унде не асculți?
3: Кривлень.
0: Așa.
3: Ой, Кривлень. Крикова și eu, Кривлень. Вин la Кривлень.
0: Așa, notăm. Alexandru, originar din Cricova. Bun. Este. Așa, litera ți-o dă Iulia, eu îți dau o locație.
1: Sani, давай, пусть будет буква B. B.
0: Litera B de la Boris, iar eu locația ți-aș da o cantina școlii primare din localitatea Cricova. 3, 2, 1, go!
3: Так, бутерброд, банан, бам-бам-бам, б, борщ, брашка, бублик, и все.
0: De ce e asta? Brașca, ce e asta?
3: Brașca?
0: Adică să știu să calculez sau nu?
3: E sidobna, zite. E un fel de lichid.
1: Это такой очень легкий суп, давай так скажем.
0: Да?
1: Ну, или, может быть, очень легкая кашка.
3: С оборотами.
1: Что-то такое вот.
0: Бine, Alexandru, 5 cuvinte în dimineața asta. Forță!
1: Догнал Лауру практически, Саня.
0: Era să-ți fie mai ușor cu litera P, nu?
3: O, cu P era și cu filimene.
0: Da, să ai o zi frumoasă, papa. Mai jucăm cu cineva? Mai jucăm până la reclame, mai avem.
1: Так, и у нас есть звоночек. Доброе утречко.
0: Няца.
4: Няца, няца.
0: Чине есть у нас?
4: Наталья.
0: Наталья. Ешь ча, каре не опус рекорд сэвтэмэна трекуте?
4: Да.
0: Серьез?
4: Мерси, 13-1.
0: Но...
1: А как такое-то забыть можно? У нас такой рекорд был. 13 слов, Наталья, вы на прошлой неделе просто покорили наши сердца, а вас забыть невозможно. Посмотрим, если вы и в этот раз справитесь отлично со своей задачей. Локацию на этот раз дам я вам, а вот Виктор назовет для вас букву. Если вы готовы, готова, Наталья?
4: Да.
0: Наталья, доамне ферешту, де не дай май пуцин де 13 кувинте, да? De la 13 în sus. Eu îți dau litera să fie F de la floare.
1: Nu, locația для тебя это пусть будет рынок Ангро, да? O piață Ангро.
0: 3, 2, 1, go!
4: Fructe, fasole, făină, flori, foi, farfurii, tic-tic, farfece, fotografii, fire de mărar, folii, tragi.
0: Gata.
1: Fata a fost ultimul cuvânt. Contabilizat. Vedem acum face socoteala Victor. Să vedem câte cuvinte de data aceasta.
0: Slab, Natalia, slab.
1: Comparativ cu săptămâna trecută,
0: cu săptămâna, da? 12 cuvinte.
1: Wow, 12 cuvinte, e un rezultat minunat, pentru că la moment ești liderul nostru, Natalia.
0: Bine, Natalița. Din acest moment eu îți spun garantat, ești frica ascultătorilor Radio Record în borcanul de 3 litri. Toți au frică de tine. Hai să intri, Natalia, în final odată, să ne lasă în pace, să jucăm și noi așa 5 cuvinte, 6 cuvinte, 3 cuvinte.
4: Dar vă rog, câștigă Alexandru, nu știu de ce.
1: Alexandru? Nu, nu are cum să fie. Săptămâna trecută a câștigat Veronica, nu? Sau...
4: Veronica, da, am înțeles.
0: Veronica.
1: Săptămâna mai trecută a fost...
0: Alexandru. Ruslan, Sergiu, Alex... Alexandru, dar vezi că suntem și noi mulți Alexandre sau...
4: Alexandru, sunt norocos.
1: E norocos numele, dar sunt...
0: persoane diferite, e clar, exact, pentru că vedem și numărul de telefon, avem
1: efectiv,
0: filtru.
1: Efectiv, vin cu buletin, adică nu are cum să fie altfel, da, e transparent, e cristalin, așa că, Natalia, îți urăm succes, poate săptămâna aceasta o să fie una cu
0: noroc pentru tine,
1: exact. Pa, pa.
4: O zi bună, la revedere!
0: Dragilor, pentru ce jucăm noi în această dimineață, de la 8 până la 9, împreună cu partenerul acestei ore, ore care conține plasarea de produs Max Auto, încredere la fiecare kilometru, parc de vânzări de automobile importate, verificate minuțios pentru a vă folosi și a savura drumurile de calitate alături de un automobil fain. Max Auto, încredere la fiecare kilometru. Dăm publicitate și revenim cu runda numărul 2. Dance
5: Radio. Reclamă. Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din Mai Bank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
7: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
9: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: все говорили о том, что он был заспанный, о том, что у него не было ни тех самых наушников, которые заглушают вот этот громкий выстрел, да, он, ну, ничем не пользовался дополнительно, ой, плюс ко всему он еще и очки носил, то есть у него были какие-то свои проблемы со зрением, и он выступил очень хорошо и без подготовки.
1: Да. Și el a fost dovada faptului că, că persoanele de pe locul numărul 2 nu prea. Deci lumea știe campionul care este și cel care are antirecordul.
0: Da, перевернул на самом деле это понятие, потому что все тогда говорили не про того человека, который занял первое место, а именно про него, про то, насколько он профессионально подошел к своему вопросу, буквально проснулся, пошел, пострелял, второе место занял и весь мир о нем узнал. То же самое только что произошло с Dumitru, да? Взял, позвонил.
1: Dumitru a fost de la Dumitru.
0: Да, да, да. И он позвонил просто вот так на бум, да, говорит, ну, не знаю я слов, не назвал ни одно слово, хоп, антирекорд взял. Молодец, тоже надо,
1: там
0: тоже
1: ретянут,
0: надо.
1: Там ретянут.
0: Как без этого? Я же говорю, рекорды есть, антирекорды тоже должны быть. Хотя можно было бы назвать какие-то слова, в любом случае они есть, учитывая локацию. Да даже, знаете, ну, давайте так, денежка, она всегда должна быть в кармане. В трехлитровую банку точно помещается, и даже когда мы едем на рыбалку или на природу, да куда бы мы ни поехали, она должна быть в кармане, и она может поместиться в трехлитровую банку.
1: Поэтому апропо, жокул
0: одно
1: de
0: слово
1: astăzi,
0: точно могло быть.
1: Жокул de astăzi, борканul de 3 litri s-a întâmplat datorită partenerului orei echipei Max Auto, care oferă mai mult decât o mașină, oferă siguranță și încredere, importă mașini cu parcurs din Europa, atent verificate, pregătite pentru drumurile din țara noastră. Max Auto, calitate, transparență și încredere la fiecare kilometru. Astăzi, împreună cu partenerii, cred că am ales noi deja care este primul finalist din această săptămână. Vineri va participa la extragere și 500 de lei pe card vor zbura ușor. Rămâneți cu noi, reclamele.
2: Dance Radio. Record. Reclamă. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
4: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
5: Linia de credit Sebo.
4: Acum până la 400 mii de lei.
5: Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță?
4: Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
6: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-5-1-41, Weekendica.
7: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te scrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
8: Есть iPhone? Обмени iPad Trade-in на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13-й серии, доплачивая лишь разницу.
9: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
10: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
11: Выгодное предложение для твоего дома от Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Стулья и столы для офиса, кухни и гостиной, кровати и кресла. Период акции с 7 по 13 мая. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Больше стиля, больше новинок, больше для тебя. В Grand Hall and Baby Hall тебя ждут Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Приходи сейчас вместе с семьей.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 179.

0: На рекорде.
1: Horoscopul pentru această zi de luni, 11 mai, vine chiar în acest moment. Prieteni, ascultăm prezicerile pentru fiecare zodie în parte și începem cu zodia Berbec. Aceștia semnează un contract important în această zi, care le poate schimba direcția profesională. Este o zi favorabilă negocierilor și deciziilor pe termen lung. Ajungem la zodia Taur, aceștia aleg să se relaxeze și să nu să se mai gândească la trecut. După o perioadă încărcată emoțional, simțiți nevoia să vă detașați și să vă bucurați de prezent. Geminii pun sănătatea pe primul loc și încep să acorde mai multă atenție stilului de viață, fie că este vorba despre alimentație, sport sau odihnă. Cei din zodia Rac în această zi încearcă să atragă atenție mai multă la cuplu, comunicarea sinceră devine cheia unei zile armonioase. Leii s-ar putea să se simtă puși în umbră de un partener de afaceri. Chiar dacă orgoliul este ușor rănit, este important să priviți situația obiectiv. Fecioarele primesc o veste bună în ceea ce privește finanțele. Poate fi vorba despre o sumă de bani, o mărire de salariu sau o oportunitate de câștig. Balanțele sunt mai echilibrate în gândire și reușesc să vadă lucrurile cu claritate. Această stare vă ajută să luați decizii inspirate, mai ales în plan personal. Scorpionul nu se teme să pună lucrurile pe nume și să baleagă sinceritatea. Chiar dacă adevărul poate deranja, pe termen lung va aduce claritate și respect. Săgetătorii investesc mai mult în educația lor și caută să se dezvolte, așa arată horoscopul, fie că e vorba despre cursuri, fie că este vorba de lectură, noi experiențe, deci simțiți nevoie de evoluție. Capricornii simt nevoia unei perioade de respiro, după multă muncă și responsabilități, realizează că au nevoie de odihnă. Vărsătorii sunt hotărâți să facă tot ce le stă în putere pentru a-și salva relația de cuplu. Comunicarea și implicarea activă sunt esențiale în această perioadă. Iar cei din zodia Pești simt nevoia de o pauză și aleg să se retragă din agitația cotidiană. Este un moment de reflecție și de reconectare cu sinele interior. Odihna și liniștea o să vă ofere claritate de care aveți nevoie pentru următorii pași. Acesta este horoscopul zilei, prieteni. E final de oră. Vă mulțumim frumos pentru ora numărul 8.

0: Реклама.
1: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
4: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău, intră la noi pe site maxauto.md.
7: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
8: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
9: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
10: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: ședea sau dormi, conform Dexului, e cuvântul divan.
1: Dormitor în divan.
0: Zicem noi, gen, adică unde e

0: ai jucat bine.
1: Chiar foarte bine.
0: Chiar foarte bine.
1: Eu cred că nici el nu s-a așteptat la așa un rezultat bun.
0: Uite, eu chiar acum aș căuta pentru siguranța noastră, știi, să nu ducem...
1: Despre dormitor?
0: Da, dormitor. Da.
1: Ar

0: ședea sau dormi. Așa, e un 0-5.
1: E un 0-5, exact. Da, dar cuvântul era divan.
0: Divan.
1: Așa că, totuși, hai să mergem așa pe regulă, da? Dacă erai cu gândul la divan, să fie divan, nu dormitor.
0: Divanul rămâne.
1: Așa.
0: Reclama. Dance
2: Radio. Record. Reclama. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Descoperă la Metro Borjomi la 21,90 lei pentru 0,5 litri, bere Chișinău la 37,90 lei pentru 2,35 litri și cașcaval cheddar la 159 lei kilogramul. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Runda numărul 2 începe chiar în acest moment. Fie o rundă, fie două, vom juca în funcție de cum vă descurcați. 078-60-179. Cine vrea să joace cu noi? Alfabetul. Am jucat deja două runde bune. Una s-a soldat cu 2 din 5, cealaltă mai ok, 3 din 5.
1: Alo, bună dimineața! Справиться на этот раз наш радиослушатель. Доброе утро!
0: Alo!
2: Am auzit?
0: Bună dimineața! Cine e cu noi?
2: Dumitru.
0: Dumitru. Ești pregătit, Dumitru?
1: Наконец-то до нас дозвонился Dumitru, о котором мы все говорим, на букву D. D, D, Dumitru, вот он, тот самый. Доброе утро!
0: Dumitru, încearcă să rezolvi conexiunea telefonului, da, și te uiți pe reprize. Eu între timp îți spun că la dispoziția ai 60 de secunde. Avem 5 întrebări, iar răspunsurile tale toate trebuie să înceapă cu o literă, pe care ți-o anunțăm atunci când și începe jocul.
2: Ok, da, bine.
0: Ești gata?
2: Da.
0: Cu cine joci?
2: Cu Victor, în română.
0: Cu mine.
1: Dar se aude oricum foarte rău. Deci, ești cumva mereu, se dezbate, da? Te aud așa, un cuvânt după care...
0: S-a cadat.
1: Da, foarte, foarte rău.
2: La tine se aude foarte bine.
0: Asta e ideal, adică ar fi păcat să lucrăm la radio și telefonul să se audă rău, adică da. Dumitru, ești pregătit? Noi încercăm să jucăm și să te auzim bine. Hai, prima pentru tine litera este L de la Lilia. Let's go! Prima întrebare. Păr lung și moale care acoperă corpul unor animale. 2. Instalație pentru generarea radiațiilor luminoase foarte intense și înguste cu utilizare în telecomunicații.
2: Laser.
0: 3. Recipient montat într-o încăpere prevăzută cu o sursă de apă și un canal de evacuare. Recipient montat într-o încăpere prevăzută cu o sursă de apă și un canal de evacuare. 4. Starea acelui care nu vrea, nu dorește, nu-i place să muncească. Și 5. Fâșie de țesătură impregnată cu cauciuc lipicioasă pe o parte folosită la fixarea pansamentelor. Era leucoplast.
2: Leucoplast,
0: era? Lână, răspuns corect, asta este bine.
1: Da.
0: Prima întrebare.
1: Este din funcție cu nas.
0: Laser, răspuns corect, întrebarea numărul 2. Lenea, a ieșit cam greu, dar e răspuns corect, bravo. Ai 3 din 5. Și întrebarea numărul 3. Recipient montat într-o încăpere prevăzut cu o sursă de apă și un canal de evacuare. Lavoar.
1: Foarte simplu.
0: Lavoar, era și ăla leucoplastul. 3 din 5, Dumitru.
2: Da.
0: Mersi frumos, să ai o zi bună.
1: Ciao, pa, pa. S-ai sprevit cumva.
0: Bine,
1: mai greu, dar totuși trei, e un rezultat foarte bun.
0: Mai jucăm cu cineva?
1: Da, da, încă o rundă. Este și o одна partie slov у меня, поэтому я очень жду кого-то по номеру телефона 0786-0179. Давайте сыграем вместе со мной. У меня, кстати, буква такая интересная. Доброе утречко.
0: Няца.
3: Доброе утро, bună dimineața.
0: Bună dimineața, cine e cu noi?
3: Ruslan.
0: Ruslan, pregătim minutul de joc. Iulia este gata și
3: Iulia.
0: Și să înceapă imediat Iulia când îți anunță litera.
1: Da, буква O у нас на кону, Руслан, поехали.
3: O.
1: O.
3: Поехали.
1: Первое слово. Способность человека притягивать к себе, очаровывать и вызывать симпатию окружающих.
3: Обаяние.
1: Второе слово. Специализированное научное учреждение или здание, предназначенное для наблюдения, изучения и анализа небесных тел.
3: Обсерватория.
1: Третье слово. Самый большой и сложный клавишно-духовой музыкальный инструмент, который часто называют королем инструментов.
3: Орган.
1: Четвертое слово. Это древнее японское искусство складывания фигурок из бумаги.
3: Оригами.
1: И пятое слово. Жанр торжественной, хвалебной поэзии, посвященный прославлению выдающихся личностей.
3: Оратория.
1: Хорошо, есть 5. 5 ответов мы получили, а давайте-ка проверим, если все правильные. Вот. Итак, первое слово у нас было обаяние, способность человека притягивать к себе, очаровывать, все правильно. Второе слово у нас было обсерватория, это тоже правильный ответ. Самый большой сложный клавишно-духовой музыкальный инструмент, король инструментов, орган, все правильно. Древнее японское искусство складывать бумажки, вот эти оригами, все тоже верно. Но вот последний пунктик, давай тут вернемся. Какой был твой ответ?
3: Это ода.
1: Это была ода, да, к сожалению, здесь ты дал неверный ответ. Жанр торжественной хвалебной поэзии, да? Ода. Ну, Руслан, 4 из 5, ты лидер на сегодняшний день, с чем мы тебя и поздравляем.
3: Спасибо.
1: Аплодисменты не зря прозвучали. Чао, папа.
3: Чао.
0: S-a jucat foarte bine.
1: Atlicina,
0: da. Noi de obicei în jocul ăsta aveam 5 din 5 din prima rundă. Astăzi un pic mai dificil, dar calculând faptul ce ai spus de echilibru, într-o oră e extraordinar de bine, 13 cuvinte, 10 cuvinte, 16 cuvinte, 5 cuvinte. Și într-o altă oră, așa, ne descurcăm binișor, dar nu ca în primele runde de alfabet. Publicitatea și revenim.
4: Reclamă. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Despre hemoroizi, de regulă nu se vorbește cu voce tare, deși această problemă delicată afectează chiar și cele mai mari personalități. De exemplu, sunt zvonuri că Napoleon a pierdut lupta pe lângă Waterloo pentru că nu a putut urca pe cal să conducă armată din cauza agravării hemoroizilor. Acum nimic nu poate să vă strice planurile. Soluția mult așteptată, comprimatele Flebodie 600, tratează cauzele și simptomele hemoroizilor. Acționează din interior. E timpul să scapi de hemoroizi. Te ajută Flebodie 600.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj, dacă apar manifestări nebăcute, consultați de urgență medicul sau farmacistul.
7: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă. La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid online sau sucursală. Nu mai amâna. Fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
8: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
9: Есть iPhone? Обменяй по Trade-in на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13 серии, доплачивая лишь разницу.
10: Ești фрилансер? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
11: Угадай загадку от Starnet. Что упрощает жизнь, делает человека.

0: договор и выбираешь то, что тебе нужно. Заказывай на Starnet.md.
1: 23 мая. Грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» — это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу: Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» — профессиональные инструменты по доступным ценам.
2: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
3: Descoperă noile produse de la Bravo Profil: Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing? Și logic, la Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: piesa, revenim.
1: Record Dance Radio. Reclamă.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
3: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

Eu am o întrebare, dar după asta, nu știu cum așa a ieșit în reflectoare.

0: și am căutat. Deci câinii latră, da? A lătrat, toată lumea știe. Dar cum se mai zice în popor? A hămăii, da?
1: Hămăială.
0: Deci, hămăială. Deci există în text verbul a hămăi. Vă spun așa, prieteni, și cum se traduce. Despre câini, a lătra. Deci astăzi am aflat multe cuvinte care noi deja nu le mai folosim, se folosesc undeva, nu știu, gen ca arhaisme sau regionalisme, divan, spre exemplu, da? Tot spun canapea sau pat sau cum ar mai fi.
1: Sofa,
0: dormitor. Dar divan este și Dextul oferă această

0: Film Nu am cum să nu-i dau citire. Zice așa: Evi, Mirela, soția Viorica, vă iubesc mult, sunteți viața mea. De la soțul Nicolae.
1: Amar la nanaș.
0: Dar și multă laudă e pentru DJ Kesha. Tatiana zice bravo. Multe reacții ne lasă și au spart. La fel, Tatiana zice wow, ce piesă.

0: Asher, nu?
1: Asher, e, yeah, e, yeah, așa și se numește.
0: Yeah, yeah, yeah. Apropo, vine blocul de publicitate și revenim într-un minuțel maxim. Rămâneți cu noi, DJ Kesha, Vei Capri, live on record.
2: Dance Radio. Record. Reclamă.
3: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
4: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
5: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0 764 4 179.

abonați la canalul nostru oficial de TikTok, 18.935. Deci peste 1.065 de abonați vom fi 20.000. E meritul vostru, dragilor. Vă mulțumim pentru fiecare like, pentru fiecare abonare. Suntem tot mai mulți și mai mulți de la noi pentru voi.

de tractor, acolo se aranjau boxele, se făcea scenă din remorca de tractor. Și cel care vorbea la microfon, era un DJ care cică mixa, cel care vorbea la microfon primea mesaje prin bilețele, da? Veneau lângă scenă, îi dădeau niște bilețele. Transmite un salut pentru cumătru Constantin, da? Care

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Есть iPhone? Обмени iPad Trade In на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13-й серии, доплачивая лишь разницу.
3: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Осторожно! Торговый центр Атриум обновляет людей. Заходишь, как обычно. Выходишь уже новый. Минус скука, плюс стиль. Атриум. Перезагрузка. Место, где ты становишься новым.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

0: dragilor, că noi vă mulțumim din suflet pentru fiecare like, pentru fiecare click, pentru că ne-ați primit în automobilul, casa, oficiul vostru, ne-ați luat pe noi în călătorii. De la 10 la 11 am mixat DJ Kesha, iar noi, Voicaperii, Solonari, Abramțova, am fost de la 7 împreună.
1: Ну и, конечно, ровно до завтра с до 7 до 11 будем мы снова на наших рабочих местах. Ваш любимый ведущий Юлия и Витя кричат вам из студии.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе разнообразие по низкой цене. С 11 по 13 мая. Салтино арахис 500 грамм 38 леев 95. Леон Штайнер пиво 2 литра 25 леев 50. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra скидка 25% на весь ассортимент пиццы К-классик. И Юлиус Майн кофе в зернах 1 килограмм 389 леев 80. Kaufland дешево и хорошо. Безопасного количества алкоголя не существует. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
5: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

un fost deținut eliberat acum câteva luni a încercat să intre cu mașina în penitenciarul Brănești. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarilor, șeful postului de pază a tras două focuri de avertizare pentru a opri automobilul care a forțat intrarea în instituție. În timpul reținerii, șoferul ar fi încercat să fugă și a tamponat mai multe mașini ale angajaților penitenciarului. Până la urmă, acesta a fost reținut. Ce avere are procurorul vizat în dosarul mită de $400.000? Autoritatea Națională de Integritate a dispus inițierea controlului averii și intereselor personale în cazul procurorului Cristian Ghemu, reținut de ofițerii CNA în dosarul mită de $400.000 ca urmare a unei sesizări privind posibilă aparență de încălcare a regimului juridic al declarării averii și donațiilor primite. Decizia a fost luată urma verificării prealabile a sesizării, care ridică suspiciuni privind donațiile primite și cheltuielile efectuate de Ghemu în raport cu venit declarată. Amintim că pe 30 mai, ofițerii CNA, în comun cu procurorii, au reținut o persoană suspectată de trafic de influență. Aceasta ar fi pretins $400.000 pentru a obține o decizie favorabilă într-un dosar penal. Consumul de sare tehnică din această iarnă a crescut de circa 3 ori. În sezonul rece pentru combaterea poleiului și înghețușului pe drumurile publice naționale au fost împrăștiate peste 45.000 de tone de sare tehnică, cu aproape 29.000 de tone mai mult decât în sezonul precedent. Această creștere se explică prin condițiile meteorologice mai severe și cantitățile mai mari de precipitații înregistrate iarna trecută. Instituția precizează că administrează doar drumurile naționale, în timp ce întreținerea drumurilor locale, inclusiv utilizarea materialelor antiderapantă în Chișinău și în alte localități, este responsabilitatea autorităților publice locale. Bucatele tradiționale moldovenești au ajuns în atenția publicului american după ce au fost prezentate și degustate în direct la postul de televiziune Fox 40 din Sacramento, California. Sarmalele, plăcintele, borșul și compotul de casă au fost aduse în platou de moldoveanul Sandu Sârbu, proprietarul unui restaurant cu specific este european care își propune să promoveze gastronomie și cultura Republicii Moldova peste ocean. Antreprenorul spune că apariția televizată a avut un impact important asupra publicului american care a descoperit pentru prima dată gusturile autentice ale bucătăriei moldovenești. Prezentarea gastronomiei moldovenești a avut loc în cadrul unei rubrici culinare dedicate bucătăriilor internaționale, contribuind astfel la promovarea imaginii țării în Statele Unite. Meteo în continuare ascalt, până la 23 de grade pe țară, fără precipitații, cerul este variabil. 22 de grade în Chișinău și în centrul Moldovei, 23 în sud la Cahul și 21 de grade în nord la Bălți. De mâine avem însă parte de câteva zile cu ploi. Marți, 12 mai, 19 grade și precipitații. Miercuri și mai recoare, până la 16 cu plus, dar și cu ploi. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma liber.news.md.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-5-1-41, Weekendica.
4: Обновляй технику легко и выгодно. В максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Выгодное предложение для твоего дома от Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Стулья и столы для офиса, кухни и гостиной, кровати и кресла. Период акции с 7 по 13 мая. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Promo.
7: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
6: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Есть iPhone? Обмени iPad Trade-in на allo.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13 серии, доплачивая лишь разницу.
3: 400, 400, 400 000 de lei. Да, ai auzit bine. Linia de credit SEBO acum până la 400 000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Descopere la Metro Borjomi la 21,90 lei pentru 0,5 litri, bere Chișinău la 37,90 lei pentru 2,35 litri și cașcaval cedar la 159 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Осторожно! Торговый центр «Атриум» обновляет людей. Заходишь, как обычно. Выходишь, уже новый. Минус скука, плюс стиль. «Атриум» – перезагрузка. Место, где ты становишься новым.
7: Promo.
8: Începe diminețile cu energie la Radio Record. De luni până vineri, între orele 7 și 8, intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
7: Promo.
9: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
10: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: Agenția Națională Transport Autoant a actualizat tarifele pentru transportul interraional și raional, iar schimbările sunt minime. Călătoriile cu autobuzele și microbuzele regulate se scumpesc cu doar un ban pentru fiecare kilometru parcurs. Potrivit noilor calcule, pentru cursele interraionale la categorie de confort 2, tariful crește de la 90 la 91 de bani per kilometru pentru un pasager, iar pentru categorie de confort 1, de la 1 leu și 2 bani la 1 leu și 3 bani per kilometru. În cazul transportului raional, tariful urcă de la 1 leu și 3 la 1 leu și 4 bani pentru categoria 2 și de la 1 leu și 15 la 1 leu și 16 bani per kilometru pentru categoria 1. Scăderea debitului Nistrului și lipsa viiturilor de primăvară pun în pericol alimentarea cu apă, irigațiile și biodiversitatea acvatică din Republica Moldova, avertizează experții de mediu. Specialiștii susțin că hidrocentralele de pe fluviul Nistru, combinate cu schimbările climatice și seceta hidrologică, agravează dezechilibrul ecologic al uneia dintre cele mai importante surse de apă ale țării. Autoritățile afirmă însă că situația este monitorizată și îndeamnă populația la un consum responsabil de apă. Un fost deținut, eliberat acum câteva luni, a încercat să intre cu mașina în penitenciarul Brănești. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarilor, șeful postului de pază a tras două focuri de avertizare pentru a opri automobilul care a forțat intrarea în instituție. În timpul reținerii, șoferul ar fi încercat să fugă și a tamponat mai multe mașini ale angajaților penitenciarului. Până la urmă, acesta a fost reținut. La Viena a avut loc ceremonia de deschidere a concursului Eurovision 2026. La acest concurs participă și interpretul moldovean Satoshi. Ceremonia de deschidere a avut loc aseară în piața din fața primăriei din Viena. Participanții la concurs au pășit pe covorul roșu de 170 de metri în clădire în fața unei mulțimi de mii de persoane care au salutat participanții. Fiecare apariție a participanților în public a fost întâmpinată de fani care au ridicat în cor smartphone-urile pe ritmurile muzicii Eurovision. Partea muzicală a concursului va avea loc mâine, 12 mai, iar prima semifinală va fi deschisă chiar de către Satoshi. Dacă acesta va impresiona publicul și juriul, atunci el se va califica în finala Eurovisionului. Meteo în continuare ascalt, până la 23 de grade pe țară, fără precipitații, cerul este variabil. 22 de grade în Chișinău și în centrul Moldovei, 23 în sud la Cahul și 21 de grade în nord la Bălți. De mâine avem însă parte de câteva zile cu ploi. Marți, 12 mai, 19 grade și precipitații. Miercuri și mai răcoare, până la 16 cu plus, dar și cu ploi. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179. Dance Radio.

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
4: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
5: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
7: E-mobilie, alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilie. Confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
8: Promo
9: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon, de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
8: Promo.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама. Chipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfecte adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
2: 400.000 de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul, dar parmenul este neplăcut, adresat medicului sau farmacistului.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani mereu alături.
6: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
7: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 11 și 13 mai. Soltino, arahide de 500 grame, 38,95 lei. Leonsteiner, bere de 2 litri, 25,50 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza ca clasic. Și Julius Mein, cafea boabe, 1 kg, 389,80 lei. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Plus. Un fost deținut, eliberat acum câteva luni, a încercat să intre cu mașina în penitenciarul Brănești. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarilor, șeful postului de pază a tras două focuri de avertizare pentru a opri automobilul care a forțat intrarea în instituție. În timpul reținerii, șoferul ar fi încercat să fugă și a tamponat mai multe mașini ale angajaților penitenciarului. Până la urmă, acesta a fost reținut. Ce avere are procurorul vizat în dosarul mită de $400.000? Autoritatea Națională de Integritate a dispus inițierea controlului averii și intereselor personale în cazul procurorului Cristian Ghemu, reținut de ofițerii CNA în dosarul mită de $400.000 ca urmare a unei sesizări privind posibilă aparență de încălcare a regimului juridic al declarării averii și donațiilor primite. Decizia a fost luată urma verificării prealabile a sesizării, care ridică suspiciuni privind donațiile primite și cheltuielile efectuate de Ghemu în raport cu venit declarată. Amintim că pe 30 mai, ofițerii CNA, în comun cu procurorii, au reținut o persoană suspectată de trafic de influență. Aceasta ar fi plătit $400.000 pentru a obține o decizie favorabilă într-un dosar penal. Consumul de sare tehnică din această iarnă a crescut de circa 3 ori. În sezonul rece, pentru combaterea poleiului și înghețușului pe drumurile publice naționale, au fost împrăștiate peste 45.000 de tone de sare tehnică, cu aproape 29.000 de tone mai mult decât în sezonul precedent. Această creștere se explică prin condițiile meteorologice mai severe și cantitățile mai mari de precipitații înregistrate iarna trecută. Instituția precizează că administrează doar drumurile naționale, în timp ce întreținerea drumurilor locale, inclusiv utilizarea materialelor antiderapante în Chișinău și în alte localități, este responsabilitatea autorităților publice locale. Bucatele tradiționale moldovenești au ajuns în atenția publicului american după ce au fost prezentate și degustate în direct la postul de televiziune Fox 40 din Sacramento, California. Sarmalele, plăcintele, borșul și compotul de casă au fost aduse în platou de moldoveanul Sandu Sârbu, proprietarul unui restaurant cu specific est-european care își propune să promoveze gastronomie și cultura Republicii Moldova peste ocean. Antreprenorul spune că apariția televizată a avut un impact important asupra publicului american, care a descoperit pentru prima dată gusturile autentice ale bucătăriei moldovenești. Prezentarea gastronomiei moldovenești a avut loc în cadrul unei rubrici culinare dedicate bucătăriilor internaționale, contribuind astfel la promovarea imaginii țării în Statele Unite. Meteo în continuare ascalt, până la 23 de grade pe țară, fără precipitații, cerul este variabil. 22 de grade în Chișinău și în centrul Moldovei, 23 în sud la Cahul și 21 de grade în nord la Bălți. De mâine avem însă parte de câteva zile cu ploi. Marți, 12 mai, 19 grade și precipitații. Miercuri și mai răcoare, până la 16 cu plus, dar și cu ploi. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
5: iubesc somonul.
6: Седьмого мая в Kaufland Silvercrest погружной блендер 299 леев и Silvercrest кофеварка 699 леев. Kaufland.
2: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allo.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13 серии, доплачивая лишь разницу.
5: 23 мая. Грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» — это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу: Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» — профессиональные инструменты по доступным ценам.
6: Chargutrans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Chargutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
7: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazin zinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
8: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
9: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Promo.
11: Începe diminețile cu energie la Radio Record. De luni până vineri, între orele 7 și 8, intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dent Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
10: Promo.
12: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
13: Record Dance Radio.
14: Reclama na Recorde 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
3: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на электричество.

0: Electrolux и AEG. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: Record News. Agenția Națională Transport Auto ANTA a actualizat tarifele pentru transportul interraional și raional, iar schimbările sunt minime. Călătoriile cu autobuzele și microbuzele regulate se scumpesc cu doar un ban pentru fiecare kilometru parcurs. Potrivit noilor calcule, pentru cursele interraionale la categorie de confort 2, tariful crește de la 90 la 91 de bani per kilometru pentru un pasager, iar pentru categorie de confort 1, de la 1 leu și 2 bani la 1 leu și 3 bani per kilometru. În cazul transportului raional, tariful urcă de la 1 leu și 3 la 1 leu și 4 bani pentru categoria 2 și de la 1 leu și 15 la 1 leu și 16 bani per kilometru pentru categoria 1. Scăderea debitului Nistrului și lipsa viiturilor de primăvară pun în pericol alimentarea cu apă, irigațiile și biodiversitatea acvatică din Republica Moldova, avertizează experții de mediu. Specialiștii susțin că hidrocentralele de pe fluviul Nistru, combinate cu schimbările climatice și seceta hidrologică, agravează dezechilibrul ecologic al unia dintre cele mai importante surse de apă ale țării. Autoritățile afirmă însă că situația este monitorizată și îndeamnă populația la un consum responsabil de apă. Un fost deținut, eliberat acum câteva luni, a încercat să intre cu mașina în penitenciarul Brănești. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarilor, șeful postului de pază a tras două focuri de avertizare pentru a opri automobilul care a forțat intrarea în instituție. În timpul reținerii, șoferul ar fi încercat să fugă și a tamponat mai multe mașini ale angajaților penitenciarului. Până la urmă, acesta a fost reținut. La Viena a avut loc ceremonia de deschidere a concursului Eurovision 2026. La acest concurs participă și interpretul moldovean Satoshi. Ceremonia de deschidere a avut loc aseară în piața din fața primăriei din Viena. Participanții la concurs au pășit pe covorul roșu de 170 de metri în clădire, în fața unei mulțimi de mii de persoane care au salutat participanții. Fiecare apariție a participanților în public a fost întâmpinată de fani care au ridicat în cor smartphone-urile pe ritmurile muzicii Eurovision. Partea muzicală a concursului va avea loc mâine, 12 mai, iar prima semifinală va fi deschisă chiar de către Satoshi. Dacă acesta va impresiona publicul și juriul, atunci el se va califica în finala Eurovisionului. Meteo în continuare ascald, până la 23 de grade pe țară, fără precipitații, cerul este variabil, 22 de grade în Chișinău și în centrul Moldovei, 23 în sud la Cahul și 21 de grade în nord la Bălți. De mâine avem însă parte de câteva zile cu ploi, marți 12 mai, 19 grade și precipitații, miercuri și mai răcoare până la 16 cu plus, dar și cu ploi. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
3: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allo.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13-й серии, доплачивая лишь разницу.
4: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
6: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Юз отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юз, чтобы сделать дом еще красивее. Юз 10 лет всегда рядом.
5: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
6: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. Promo.
7: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru. 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75. A, rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
8: Promo. Record Dance Radio.
0: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

cât din Republica Moldova și cât din diaspora sunt aici alături de noi. Da, Danu Temciuc, mai văzut în 02. Deci Berlin, Germania, George, Germania, Nătălița, Portugalia, Căușeniu e cu noi, Franța e cu noi, America, Ion, good morning! De unde din America?

Italia, toată lumea e cu noi și Ucraina, Madrid, Moldova. Așa, să fie cu energie. Ștefan Vodă, Băcioi, deci așa, hai să vedem. Iarăși Germania, astăzi iarăși Germania, sunt tare mulți. Bună, bună!

să te apleci după ei, da? Așa se întâmplă. Și toți așteaptă daruri. M-am obișnuit deja cu momentul, mă duc pe două zile din țară și toți când vin zic, dar ce cadou mi-ai luat? Păi m-am dus să mă distrez sau să cheltuiesc.

0: Reclamă.
1: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
5: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.

0: Borjomi la 21,90 lei pentru 0,5 litri, bere Chișinău la 37,90 lei pentru 2,35 litri și cașcaval cedar la 159 lei kilogramul. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
0: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: Promo. Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești, răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
3: Promo. Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Ana poză cu cățelușul ei. Zic să mai trimiteți poza acolo. Îi mulțumim lui Oleg, mi-a făcut și un comic azi deja acolo. Ce scrie acolo? Salut din Finlanda, orașul Ikailinen. O zi frumoasă tuturor de la Lenok. Guten Tag ne salută și Germania Düsseldorf de la Andrei Deutschland și ne dă și un tigrișor așa drăguț aici. Salut din Glodeni, ne scrie Mihaela. Salutare tuturor. Aștept pozele voastre pe canal.

Moldova și nu doar. Cât timp vă ia, dragilor, să vă pregătiți să ieșiți din casă? Asta așa, până la ideea asta fixă de ce îmbrac, cu ce asortez, ce make-up îmi pun pentru femei. Sau cât timp ia pentru

0: Record News.
1: Un șef și mai mulți angajați vizați într-un dosar de corupție. Ofițerii CNA și procurorii din Bălți desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar de corupție care vizează mai mulți angajați ai Spitalului Raional Florești. Aceștia sunt suspectați de corupere pasivă și trafic de influență. Mai exact, șeful secției consultative a instituției medicale ar fi pretins și primit sume de bani de la pacienți și alți beneficiari în schimbul eliberării unor îndreptări medicale urgente către spitale republicane, a certificatelor de concediu medical, precum și a documentelor necesare pentru prelungirea permisului de portarmă. Investigația continuă. Anestezista Ecaterina Maniuc, judecată în cazul decesului femeii de afaceri Lyubov Babutski, a scăpat de măsura preventivă care o obliga să nu părăsească teritoriul Republicii Moldova. Decizia a fost luată de magistrații judecătorii Chișinău, sediul Buicani, care au respins demersul procurorilor în acest sens. În schimb, Maniuc va trebui să se prezinte la fiecare ședință de judecată sau atunci când va fi citată. La Viena a avut loc ceremonia de deschidere a concursului Eurovision 2026. La acest concurs participă și interpretul moldovean Satoshi. Ceremonia de deschidere a avut loc aseară în piața din fața primăriei din Viena. Participanții la concurs au pășit pe covorul roșu de 170 de metri în clădire, în fața unei mulțimi de mii de persoane care au salutat participanții. Fiecare apariție a participanților în public a fost întâmpinată de fani care au ridicat în cor smartphone-urile pe ritmurile muzicii Eurovision. Partea muzicală a concursului va avea loc mâine, 12 mai, iar prima semifinală va fi deschisă chiar de către Satoshi. Dacă acesta va impresiona publicul și juriul, atunci el se va califica în finala Eurovisionului. Intrare gratuită și mai multe evenimente festive. Ministerul Muncii invită familiile din întreaga țară la Festivalul Familiei, care va avea loc în 16 mai, la Grădina Botanică din Chișinău, cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Evenimentul reunește instituții publice, parteneri internaționali și organizații ale societății civile într-un program dedicat promovării familiei, solidarității și incluziunii sociale. Programul festivalului va începe la ora 10, urmat de ceremonie oficială de deschidere la ora 11. Pe parcursul întregii zile, între orele 10 și 20, vizitatorii vor putea participa la activități interactive pentru toate vârstele. Meteo în continuare ascalt, până la 23 de grade pe țară, fără precipitații, cerul este variabil. 22 de grade în Chișinău și în centrul Moldovei, 23 în sud la Cahul și 21 de grade în nord la Bălți. De mâine avem însă parte de câteva zile cu ploi. Marți, 12 mai, 19 grade și precipitații. Miercuri și mai răcoare, până la 16 cu plus, dar și cu ploi. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma Liber News.

Dar pentru asta s-au făcut diminutivele, nu știi? De să-ți dau un life hack. Puișor, scump, soarele meu, iubita mea, cum mai era? Ce diminutive folosiți voi pentru iubiții voștri, așa? Alexei Tatiana zice, sunt în concediu de maternitate și uneori ies din casă și uit să mă pieptăn. Important să nu uiți bebelușul, pentru că maică-mea odată eram cu căruciorul la un magazin mare și

Eu chiar vreau să văd ce diminutive folosiți voi pentru a vă dezmierda iubiții, iubitele. Uite, avem varianta aici, lapatusicica, aoleu, bulăcica, pirajocic. Noi mergem în publicitate, eu aștept să-mi spuneți diminutivele pe care le cunoașteți sau pe care le folosiți.

0: care am auzit eu era chiseliocic. Hai, eu citesc comentariile după ce revenim din publicitate.
1: Reclamă. Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: 23 мая – грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» – это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Больше стиля, больше новинок, больше для тебя. В Grand Hall and Baby Hall тебя ждут Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Приходи сейчас вместе с семьей.
6: Promo. Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
7: Promo. Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

0: Iau, Crazy zice pe Telegram că își alintă iubirea cu moțea.
1: Așa.
0: 3 de 0 zice că își dezmiardă iubita cu cartofica mea. Mm-hmm.

Portugalia, așa, mai avem variante. Nedumerita mea, vai cât de... Așa, o variantă mai literară, nedumerita.

ca să vorbim. Ia să-mi ziceți, când vă pregătiți să ieșiți din casă, care e etapa cea mai stresantă? Și vă dau și variante. Alegerea hainelor, găsirea cheilor, încălțatul sau decizia dacă să vă luați sau nu geaca.

să ieșiți. Și aveți și variante de răspuns. Niciunul, 2, 3, 20 și niciunul bun. Mai multe decât conversațiile de azi.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
4: Осторожно! Торговый центр «Атриум» обновляет людей. Заходишь, как обычно. Выходишь, уже новый. Минус скука, плюс стиль. «Атриум» – перезагрузка. Место, где ты становишься новым.
5: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-51-41, Weekendica.
6: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13 серии, доплачивая лишь разницу.
7: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru

fată nevoit să ies din casă cu dispoziție bună. Aha, dar e inversul, da? Se mai întâmplă că nu știi de ce să te apuci. Și așa e varianta. Salut între timp, peste vilă, zice salut de la colegul de transport sau colegiul de transport.

curatul ăsta de lăsat din urmă când ieși din casă. Ia să văd, după părerea voastră, care spațiu în casă e cel mai greu de întreținut, adică de făcut ordine? Care ar fi? Baia, bucătăria, dormitorul?

0: Dumitru Vartic, soțul Ludmilei Vartic, ar fi solicitat prezența unui expert medico-legal propriu în cadrul procedurii de excumare a soției sale, iar autoritățile ar fi acceptat această cerere, inclusiv cu acoperirea cheltuielilor din bugetul de stat. Cel puțin asemenea declarații au fost făcute de jurnalista Minodora Calistru într-o postare publicată pe rețele de socializare. Aceasta a comentat și necesitatea implicării unui expert internațional în cadrul excumării, menționând că există suspiciuni privind activitatea unor specialiști din sistemul medico-legal. Un șef și mai mulți angajați vizați într-un dosar de corupție. Ofițerii CNA și procurorii din Bălți desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar de corupție care vizează mai mulți angajați ai Spitalului Raional Florești. Aceștia sunt suspectați de corupere pasivă și trafic de influență. Mai exact, șeful secției consultative a instituției medicale ar fi pretins și primit sume de bani de la pacienți și alți beneficiari în schimbul eliberării unor îndreptări medicale urgente către spitale republicane, a certificatelor de concediu medical, precum și a documentelor necesare pentru prelungirea permisului de port armă. Investigația continuă. Consultări medicale gratuite. Locuitorii din raionele Căușeni, Aneni Noi și Basarabeasca vor beneficia în această săptămână de consultații profilactice gratuite. Serviciile sunt oferite de echipe mobile, de medici specialiști și sunt acoperite de stat. Săptămâna trecută, aproximativ 900 de persoane au efectuat examene profilactice gratuite. Dintre acestea, peste 700 au beneficiat de screening pulmonar, iar 175 de copii au fost consultați de medici stomatologi. Vești bune pentru moldovenii care preferă vacanțele Muntenegru. Par aceasta, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice de pe coasta Adriaticii, își va redeschide porțile după o pauză de 5 ani. Insula Sveti Stefan din Muntenegru va primi din nou turiști începând cu 1 iulie, inclusiv din Republica Moldova, urma unui acord dintre autoritățile de la Podgorița și concesionarii complexului hotelier. Stațiunea de lux de pe Riviera Budva a fost închisă, amintim, în 2021, pe fondul unui conflict de durată privind accesul localnicilor la plajele din apropiere. Muntenegru se află în top 10 destinații turistice pentru moldoveni. Meteo în continuare ascalt, până la 23 de grade pe țară, fără precipitații, cerul este variabil. 22 de grade în Chișinău și în centrul Moldovei, 23 în sud la Cahul și 21 de grade în nord la Bălți. De mâine avem însă parte de câteva zile cu ploi. Marți, 12 mai, 19 grade și precipitații. Miercuri și mai răcoare, până la 16 cu plus, dar și cu ploi. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: Promo. Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești, răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
4: Promo. Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: pubblicitate.
1: Record Dance Radio.
2: Record. Reclamă.
3: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079-658-328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
4: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
5: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live mas!
6: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
7: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
8: Обновляй технику легко и выгодно. В максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
9: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
10: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing? Și logic, la Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
11: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări, 068-99-11-91.
12: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: Record Dance Radio.
13: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама. Хора унește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
2: Cu Bosch chiar se întâmplă!
1: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
3: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Este iPhone?

0: Trade-in на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13 серии, доплачивая лишь разницу.
1: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: un șef și mai mulți angajați vizați într-un dosar de corupție. Ofițerii CNA și procurorii din Bălți desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar de corupție care vizează mai mulți angajați ai Spitalului Raional Florești. Aceștia sunt suspectați de corupere pasivă și trafic de influență. Mai exact, șeful secției consultative a instituției medicale ar fi pretins și primit sume de bani de la pacienți și alți beneficiari în schimbul eliberării unor îndreptări medicale urgente către spitale republicane, a certificatelor de concediu medical, precum și a documentelor necesare pentru prelungirea permisului de port-armă. Investigația continuă. Anestezista Ecaterina Maniuc, judecată în cazul decesului femeii de afaceri Lyubov Babuțchi, a scăpat de măsura preventivă care o obliga să nu părăsească teritoriul Republicii Moldova. Decizia a fost luată de magistrații judecătorii Chișinău, sediul Buicani, care au respins demersul procurorilor în acest sens. În schimb, Maniuc va trebui să se prezinte la fiecare ședință de judecată sau atunci când va fi citată. La Viena a avut loc ceremonia de deschidere a concursului Eurovision 2026. La acest concurs participă și interpretul moldovean Satoshi. Ceremonia de deschidere a avut loc aseară în piața din fața primăriei din Viena. Participanții la concurs au pășit pe covorul roșu de 170 de metri în clădire în fața unei mulțimi de mii de persoane care au salutat participanții. Fiecare apariție a participanților în public a fost întâmpinată de fani care au ridicat în cor smartphone-urile pe ritmurile muzicii Eurovision. Partea muzicală a concursului va avea loc mâine, 12 mai, iar prima semifinală va fi deschisă chiar de către Satoshi. Dacă acesta va impresiona publicul și juriul, atunci el se va califica în finala Eurovisionului. Intrare gratuită și mai multe evenimente festive. Ministerul Muncii invită familiile din întreaga țară la Festivalul Familiei, care va avea loc în 16 mai, la Grădina Botanică din Chișinău, cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Evenimentul reunește instituții publice, parteneri internaționali și organizații ale societății civile într-un program dedicat promovării familiei, solidarității și incluziunii sociale. Programul festivalului va începe la ora 10, urmat de ceremonia oficială de deschidere la ora 11. Pe parcursul întregii zile, între orele 10 și 20, vizitatorii vor putea participa la activități interactive pentru toate vârstele. Meteo în continuare ascalt, până la 23 de grade pe țară, fără precipitații, cerul este variabil. 22 de grade în Chișinău și în centrul Moldovei, 23 în sud la Cahul și 21 de grade în nord la Bălți. De mâine avem însă parte de câteva zile cu ploi. Marți, 12 mai, 19 grade și precipitații. Miercuri și mai răcoare, până la 16 cu plus, dar și cu ploi. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
2: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit, plus 3 oferte de preț, econom, medium și premium, perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
3: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
4: Acesta este un medicament, citiți cu atenție prospectul, dar apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personal, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
7: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurarea atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
8: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
9: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
10: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
11: Record Dance Radio.
12: Reclama na Recorde 0 764 4 179.

0: Reclama. Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell. Acum în Chișinău. Live Mass.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Есть iPhone? Обмени iPad Trade-in на allo.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13-й серии, доплачивая лишь разницу.
6: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
7: Угадай загадку от Starnet. Что упрощает жизнь, делает часть

0: договор и выбираешь то, что тебе нужно. Заказывай на Starnet MD.
1: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
2: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет. Всегда рядом.
3: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium. Record.

0: Dumitru Vartic, soțul Ludmilei Vartic, ar fi solicitat prezența unui expert medico-legal propriu în cadrul procedurii de exhumare a soției sale, iar autoritățile ar fi acceptat această cerere, inclusiv cu acoperirea cheltuielilor din bugetul de stat. Cel puțin asemenea declarații au fost făcute de jurnalista Minodora Calistru într-o postare publicată pe rețele de socializare. Aceasta a comentat și necesitatea implicării unui expert internațional în cadrul exhumării, menționând că există suspiciuni privind activitatea unor specialiști din sistemul medico-legal. Un șef și mai mulți angajați vizați într-un dosar de corupție. Ofițerii CNA și procurorii din Bălți desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar de corupție care vizează mai mulți angajați ai Spitalului Raional Florești. Aceștia sunt suspectați de corupere pasivă și trafic de influență. Mai exact, șeful secției consultative a instituției medicale ar fi pretins și primit sume de bani de la pacienți și alți beneficiari în schimbul eliberării unor îndreptări medicale urgente către spitale republicane, a certificatelor de concediu medical, precum și a documentelor necesare pentru prelungirea permisului de portarmă. Investigația continuă. Consultări medicale gratuite. Locuitorii din raionele Căușeni, Aneni Noi și Basarabeasca vor beneficia în această săptămână de consultații profilactice gratuite. Serviciile sunt oferite de echipe mobile de medici specialiști și sunt acoperite de stat. Săptămâna trecută, aproximativ 900 de persoane au efectuat examene profilactice gratuite. Dintre acestea, peste 700 au beneficiat de screening pulmonar, iar 175 de copii au fost consultați de medici stomatologi. Vești bune pentru moldovenii care preferă vacanțele Muntenegru. Par aceasta, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice de pe coasta Adriaticii, își va redeschide porțile după o pauză de 5 ani. Insula Sveti Stefan din Muntenegru va primi din nou turiști începând cu 1 iulie, inclusiv din Republica Moldova, urma unui acord dintre autoritățile de la Podgorița și concesionarii complexului hotelier. Stațiunea de lux de pe Riviera Budva a fost închisă, amintim, în 2021, pe fondul unui conflict de durată privind accesul localnicilor la plajele din apropiere. Muntenegru se află în top 10 destinații turistice pentru moldoveni. Meteo în continuare ascalt, până la 23 de grade pe țară, fără precipitații, cerul este variabil. 22 de grade în Chișinău și în centrul Moldovei, 23 în sud la Cahul și 21 de grade în nord la Bălți. De mâine avem însă parte de câteva zile cu ploi. Marți, 12 mai, 19 grade și precipitații. Miercuri și mai recoare, până la 16 cu plus, dar și cu ploi. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Cardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
4: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Vrei să faci o super afacere?
7: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
8: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
9: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
10: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
2: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Реклама. Cipauto.md. Vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Ай невое урджен де бань? Вино ла Благо. Примешь рапид кредит ку гаж по электронике сау аур. Благо – мерео солуция та де резерва.
3: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-521-41, Weekendica.
4: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
5: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
6: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
7: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum, la Victoria Bank, oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
8: 23 мая – грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» – это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам.
9: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, fals nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor, 12. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
10: Record Dance Radio.
11: Reclama на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă. Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
1: Больше стиля, больше новинок, больше для тебя. В Grand Hall and Baby Hall тебя ждут Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Приходи сейчас вместе с семьей.
0: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
2: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorație, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: E-mobilie, alegerea ideală pentru mobilă la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilie, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
3: Promo.
0: Începe diminețile cu energie la Radio Record. De luni până vineri, între orele 7 și 8, intră în joc și arată cât de rapid ești, răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
3: Promo
4: Record Dance Radio.
5: Reclama na Record 0

lovit de glonț și nu e vorba despre un stop cardiac cauzat de șoc precum se vehicula anterior. Poliția anunță noi detalii în cazul incidentului produs pe teritoriul unei unități militare din Cahul, soldat cu moartea unui adolescent de 16 ani și rănirea unui militar în termen. Potrivit oamenilor legii, medicul legist care examinează corpul neînsuflețit al minorului a informat că preliminar adolescentul ar fi fost pătruns de glonțele care l-a rănit pe militarul în termen. În prezent, expertiza medico-legală continuă pentru stabilirea exactă a cauzei decesului. Totodată, militarul care ar fi efectuat împușcătură a fost reținut deja de polițiști. Hantavirusul, despre care se vorbește insistent în ultima perioadă, e la hotar cu Republica Moldova, dar cel puțin deocamdată se pare că nu sunt motive de îngrijorare. Astfel, Ucraina vecină registrează anual 10 de cazuri de infecție de hantavirus, virusul fiind transmis de la rozătoare la oameni. Nicola Hanici, purtătorul de cuvânt al Centrului de Sănătate Publică Ucrainean, a făcut anunțul în cadrul unei emisiuni televizate. El a explicat că infecția poate apărea prin praf, suprafețe contaminate sau alimente expuse la excremente de animale. Chiar și așa, se pare că vecina Tatea cu Ucraina nu a dus la răspândirea virusului și în țara noastră. Amintim, în Republica Moldova nu au fost înregistrate până în prezent cazuri confirmate de infecție cu hantavirus la om, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică în contextul apariției unor cazuri raportate la bordul unei nave de croazieră din Oceanul Atlantic. Consultări medicale gratuite. Locuitorii din raionele Căușeni, Aneni Noi și Basarabeasca vor beneficia în această săptămână de consultații profilactice gratuite. Serviciile sunt oferite de echipe mobile de medici specialiști și sunt acoperite de stat. Săptămâna trecută, aproximativ 900 de persoane au efectuat examene profilactice gratuite. Dintre acestea, peste 700 au beneficiat de screening pulmonar, iar 175 de copii au fost consultați de medici stomatologi. Performanță la nivel național. 40 de elevi din Moldova premiați la Olimpiada Republicană de Istorie. Competiția s-a desfășurat în perioada 80 mai la Liceul Mihail Cogălnicianu din Chișinău și a reunit 191 de elevi din întreaga țară. Premianții din acest an provin din instituții de învățământ din raionele și municipiile Aneni Noi, Basarabeasca, Bălți, Cahul, dar și Chișinău, Criuleni, Drochia, Dubăsari, Ialoveni, Nisporeni, Ocnița, Orhei, Sângerei, Soroca, Strășeni și Ungheni. Meteo în continuare ascalt, până la 23 de grade pe țară, fără precipitații, cerul este variabil. 22 de grade în Chișinău și în centrul Moldovei, 23 în sud la Cahul și 21 de grade în nord la Bălți. De mâine avem însă parte de câteva zile cu ploi. Marți, 12 mai, 19 grade și precipitații, miercuri și mai răcoare, până la 16 cu plus, dar și cu ploi. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также три ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
6: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazin. Magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
7: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
8: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
9: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
10: Promo.
3: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
10: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
3: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
4: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două o mașină cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
5: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
6: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39. Vilă privată, fără vecini. Libertate deplină în propriul tău ritm. Piscină încălzită 33 de grade sau și cuplu pe ierburi. Confort gândit până la detalii. Acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
2: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
3: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la marea tombolă X-Auto, unde dăm două mașini ca la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
4: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism. Tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
5: La doar 5 minute de Chișinău. Weekendica 39. Vilă privată. Fără vecini. Libertate deplină în propriul tău ritm. Piscină încălzită 33 de grade. Sau și cuplu pe ierburi. Confort gândit până la detalii. Acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 100.

Azi fac micul dejun, eu tot rămâi în pat. Stai liniștită că fac și cafea preferata ta, asta a fost cândva. Să mai încercăm o dată, neața, iubito. Asta e lumea pe care am clătit-o noi. De la zero tu cu mine și acum uită-te la noi. Cafeaua rece între ruine, da. Oh, oh.

trecutul și palmele reci. Vocea aspră. Dar nu și absența.

rău să te mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei. Și dacă ți-e greu...

Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puțin